Jeljko Juri, naša kovi travi, samo spod poskodim, rajski sad posadim. Pod ovoj rušu ovo, a trekrat pivo, tu sam, a ja bi na koji će rušiti s dečkom.